0: новините от последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Трума и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистрали.

магистралите Хемус, Струма и по главен път Е79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в мача за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението

0: на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре, 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в мача за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
4: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
3: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
4: А на 20 септември на колелото.
3: Включете се в велошествието по улиците на София.
4: Европейска седмица на мобилността.
3: Движим София заедно.
4: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
5: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш. А за мезето – Родопа Троян.
6: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: новините от последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Трума и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
2: Лято с неустоими предложения.

Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4 евро и 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
7: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
6: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
7: А на 20 септември на колелото.
6: Включете се във велошествието по улиците на София.
7: Европейска седмица на мобилността.
6: Движим София заедно.
7: Организатори Столични община и център за градска мобилност.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Този септември.
11: Can you hear me? Hello?
10: Не спирай.
11: I have an emergency here. Can you hear me?
10: Да бягаш.
11: Oh my god. Oh. Can you hear me?
10: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
12: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: новините от последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Трума и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре, 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.

0: фре.
1: Колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Лято с неустоими предложения.

0: шоколадови белгийски бомбони Спонеш за 4 евро и 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

0: Дарко.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: новините от последния час.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това снява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина, а през лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от Световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двубоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне по

Сиди Радулов. Следобед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.

0: Колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
5: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
9: Мамо, това е най-милото коте на света.
10: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
9: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина, а през лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от Световния

На група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двубоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени в магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland!

Щата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от Световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двубоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. Следобед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 28 градуса.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: Лято с неустоими предложения. За

0: шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Добре. Колко ми избъкна за комините, ла? Двойно. А къде е комините?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шейдъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шейдъл.ком.
2: Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.

интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чието деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради скъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американския президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя над действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

0: добавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
15: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
11: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
10: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
11: А на 20 септември на колелото.
10: Включете се в велошествието по улиците на София.
11: Европейска седмица на мобилността.
10: Движим София заедно.
11: Организатори Столични община и център за градска мобилност.
12: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.

0: Because I gotta have faith.
1: Всички ваши любими песни.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
4: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Мамо, гладен съм.
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.